Nggih, bawasipun Irajo Palona jeneng Wayan Durmo jeneng pianak bapak asane paling wayan ngene jeneng.

Mungwing pengrawuhipun encik mereka wantah jagi medagang bisnes sipun bisnes.

Inge, uningayang titiang sana makin raben dani sang rangelawe sana sarang kalih punika. Raris matur sahe, mau tetangi sana.

0: Alar, Eswaryo punika wantah metegas keagungan.
1: Sang kula amenuhi raja.
0: Alar, panyak-panyak katah punika ngebokin panegaran ide sang para buah.
1: Kue hing bala di warga.
0: Warga nge mana? Watah punika alar bala sane mau tamu punika.
1: Mokya sira kriyana pati.
0: Maka pamucuk dane kira kriyana pati.
1: Sa.

Kalang diware ayu, eh, diware ayu. Nah, punika uyakti wenten punika padewasan sane becik.

Inge, uning ayang titiang mungkin. Wenten cecak uni keluh muani, jeg nelak tekan uni keraris ipun memunyinya.